Točno 9 sati, idemo do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novo nudi od radnih mjesta. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži suradnika ili suradnice za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je do 4. rujna. Radio Valisa Urea, društvo s ograničenom odgovornošću, traži spikera, spikericu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Pridruži nam se, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr, rok je 4. rujna, dakle još možete nekoliko dana. Love Kebab traži dostavljača ili dostavljačicu, konobara, konobaricu sa 6 mjeseci radnog iskustva s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu grill.love@gmail.com, rok je do 6. rujna. Presoflex traži administrativnog radnika ili radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 8. rujna. Jani D.O.O. traži disponenta ili disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail jani.natjecaj@gmail.com, rok je 8. rujna. Crowdhacker D.O.O. traži 50 berača ili beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili mobitel 099-213-2867, rok je 9. rujna. Presoflex traži 10 pomoćnih radnika ili radnica na gradilištu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 10. rujna. Veterinarska stanica traži veterinara, veterinarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarskapožega.hr do 11. rujna, rok. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske, traži osobnog asistenta ili asistentici za osobu s invaliditetom na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u gradskim Vrhovcima. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Antuna Kanežića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com, rok je 11. rujna.

9:14, ovo je Radio Alisa Urea, slušamo Alena Vitasovića iz onih dobrih starih njegovih dana. A evo što možeš ovog jutra čitati na našem portalu RVA.hr. 9 planinara HPD-a Gojzerica Požega osvojilo vrhove Dolomita. Požar velikih razmjera je stavljen pod nadzor zahvaljujući brzoj reakciji naših vatrogasaca. Manje oružja, manje tragedija, Grabarčanka predala zračnu pušku. Ove vijesti još brojne druge stižu na RVA.hr, a ono što nama stiže kroz neke 15 minuta je razgovor uživo, dakle, vezano uz 57. festival Zlatne žice Slavonije koji nam kreće sutra. Doznaćemo najnovije informacije, cijeli program proći sa direktorom festivala Nikolom Kristićem. A ono što prije toga slijedi DJ Khalid, pa Mija i Marko Toljan.

0: se požegom zaori pjesma i tamburica. Vrijeme je za slavlje. U Alisu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Marketing Radija Valisa Urea.

0: što sam i najavio, 9:27, tema nam je Zlatne žice Slavonije festival 57. po redu koji će se održati od sutra pa sve do nedjelje u Požegi. Ovog puta novi koncept, novi prostor, novi organizator, novi direktor Nikola Kristić, novi Vinodolski, svašta. Dobro jutro, dobro došao u program Radio Valsore.
1: Dobro jutro tebi Slavenko i slušateljima vašeg radija.
0: Evo, dobro poznate medijski glas ovog puta u našem eteru, ali s druge strane mikrofona. Evo, rekli smo sve novo, hoćemo krenuti od toga da je, dakle, nova udruga, grad Požega i turistička zajednica, ali ipak ona je glavni ključni nekako nositelj je udruga Zlatne žice Slavonije. Kako je došlo do toga, evo možda da čujemo ukratko.
1: Pa vrlo jednostavno, zbog lakšeg funkcioniranja i malo homogenizacije ekipe koja bi to radila, poveden je razgovor na tu temu, stigao je poziv, nema tu nikakvih tajni od gradonačelnika grada Požege, da jednostavno se unese jedna nova kreacija ili nova energija u festival, da pokušamo napraviti nekakve iskorake u ovoj priči. Odmah moram reći da teško je, jer mi smo tek u ožujku na neki način formalizirani i počeli se baviti festivalom, jer festival, evo sad gledajući, kad završi u nedjelju cijela ta priča, festival sljedeći treba krenuti raditi u ponedjeljak. I to se radi godinu dana. Dakle, ne može se festival napraviti za 15 dana, ne može se napraviti za mjesec dana, jer ima stvari koje se moraju definirati 6 mjeseci unaprijed. Malo smo u uvodu pričali prije etera, pozornica, televizijski prijenos, sva ta organizacija, svi oni moraju to znati mjesecima unaprijed. Dakle, nema tu, evo sutra ćemo mi ovdje to napraviti, tako dalje. Tako da, kroz ovakav vid organizacije smo brži, promptni, brži u odlučivanju, brži u donošenju odluka, i evo to je bio razlog promjene koncepta i organizacijskoga festivala.
0: Iz određenog razloga je i nova lokacija, Trg Svete Terezije. Razlog je, vjerujem našim Požežanima poznat, to mogu i ja reći, zbog očekivanog početka radova, i to se tad očekivalo da će možda već i sad nešto krenuti, ali realno natječaj je raspisan za izvođača radova. Tako je, ali moglo je to biti realno festivala kad ti radovi krenu, idućih nekoliko godina neće biti na glavnom trgu.
1: Pa gledaj, ova pozicija, ja osobno sam bio tu već, ne znam, 7-8 godina kao urednik festivala za Hrvatsku radioteleviziju, i gledajući ovaj Trg Svete Terezije, već sam rekao bivšim organizatorima ili direktorima festivala, zašto ovdje ne napravite festival, ovo je prekrasan trg. Iz raznih razloga to se nije dogodilo, a sad iz ovih razloga o kojim smo govorili, to se dogodilo. I mislim da će to biti jedna prekrasna pozicija. Evo samo jedan detalj, baš sam sad gledao, pozornica se postavlja. Pozornica će biti u fronti širine 30 metara. To na ovom trgu Svetog Trojstva nema šanse da se postavi. Dakle, nema šanse.
0: Dakle, na ovom trenutnom, da, ovo kako je sad s ovim obrubima okolo cvjetnicima, jednostavno nemoguće
1: pa,
0: to širinu.
1: Da, inače 15 metara je parking taj, i ova pozornica koja je 30 metara ne može, dakle, ne može se postaviti puno bolje na ovom trgu Svete Terezije. Druga stvar, bit će bolji zvuk, neće biti toliko raspršen, gledalište 700 ili 800 stolica, svi će moći sjediti i neće biti mali broj stolica pa onda puno stajanja, pa na neki način je to slika jedna i televizijska koja, evo, htio sam to i osobno malo poboljšati tu sliku, da kad kamera pokaže od pozornice tamo prema Ginku, da to budu sve stolice, da to bude jedno lijepo, prekrasno gledalište, da svi ljudi mogu sjesti i pomno pratiti ovaj...
0: I da nema rupa od ozgu kad je malo nekakav dronski snimak.
1: Pa gledaj, vidit ćemo šta se dogodi, pokušat ćemo i to, ali evo, mislim da će ova pozicija biti jako dobra, i još zbog nečega, zbog logistike. Prekrasno suradnju idemo sa školom, sa gimnazijom, tamo nam je logistika, tamo nam je restoran za izvođače, šminka, prijemni centar, infopult, pres centar, tamo će dolaziti izvođači, tamo nam je green room, takozvani green room, onda ljudi znaju čemu se radi, jel? Gdje će izvođači biti, gledati na velikom ekranu festival. Prvi put će izvođači zapravo gledati festival. Oni su do sada bili po šankovima, dođu, opjevaju svoju pjesmu, vrate se, oni ne znaju što njihovi kolege rade, kako to izgleda uopće i tako dalje. I sad dolazimo do situacije također noviteta, a to je dodjela nagrada, proglašenje najboljih i tako dalje, što je jedna zanimljivost, bit će po navodnim znacima ili bez navodnika show za publiku ovdje, ali će biti show televizijski, jer festival kao takav koji završi sa zadnjom pjesmom i kaže se Laku noć, on je revija. On je revija i to medijski nije toliko zanimljivo. I o tome se više ne piše, jer što ćeš pisati? Ok, bilo je nekakvi dobri pjesama, a bio je festival. Sada, sam kad pogledaš šta će se događati, bit će odluke žirija, nagrade publike, glasanje QR kodom. Dakle, jedna demokracija u glazbi, publika će konačno odlučiti koja je pjesma najbolja i to je zapravo glavna nagrada. O tome će se govoriti, o tome će se pisati, je li publika dobro procijenila, je li žiri, je li ovo zaista najbolji aranžman, je li ovo najbolja glazba, tko je bio u najboljoj vokalnoj izvedbi. Dakle, toliko je mogućnosti za medije da pišu o festivalu, a festivalu je važno da bude puno vidljiviji nego što je bio do sada. I do sada je ta vidljivost festivala ili taj marketing festivala bio nekako u drugom planu. I prije festivala, tu smo pokušali izaći sa društvenim mrežama, sa našom stranicom također, i sad nakon toga očekujemo također da se o festivalu govori, jer on to zaslužuje. To je brand grada Požege, ovdje su najbolji izvođači tamburaške glazbe, dolaze nam i izvođači iz drugog segmenta pop glazbe koji će još podići tu letvicu, tako da mislim da idemo dobrim smjerom. A kako će to izgledati? Ok, neka se ocijeni kad to sve završi.
0: Još jedna novita što smo rekli, novi koncert, to znači 4 dana. Zašto 4 dana?
1: 4 dana, dakle polufinalna večer, dajemo priliku neafirmiranijim sastavima, mlađim autorima, onima koji jednostavno ne mogu ući svi u finale, da bude ta jedna večer i da se plasira prvoplasirani u finale. Također to je na neki način malo zagrijavanje, jedan uvod u ovu cijelu priču i to će biti zanimljivo jako i publici pogledati. S druge strane, odmah nakon tog polufinala imamo večer koju smo posvetili Veri Svobodi, njenim pjesmama. Mislim da ona to zaslužuje. 90 godina je od njenog rođenja sad bilo prije par dana. S te strane i ona je naša legenda, kraljica tamburaške glazbe i to će biti prekrasan jedan koncert uz orkestar koji vodi Saša Botički. 37 će biti glazbenika na toj velikoj pozornici. Biće to prekrasno zagledati i začuti. I imamo izvođačice ili pjevačice, dakle Ružica Maurus, Požežanka, Bruna Oberan, također Požežanka, koji će pjevati pjesme Vere Svobode uz 3 gracije iz Osijeka, Blanko Došan, Vlatko Kopić-Tenu i Viktoriju Kulišić-Dženku. Tako da će to biti jedan koncert od 1,5 sata nakon svega toga i jedan prekrasan uvod u ono što očekujemo petak i subotu.
0: Na taj način se zapravo i otvorio prostor da razdvojite ove 2 festivalske večeri, jer je to polufinale koje evo i bilo je pomaknuto sad na četvrtak, a onda je petak i subota također jedan novitet, ali zapravo jedan povratak na nešto što je možda u neko doba bilo. Možemo dalje na petak.
1: To se pokazalo dobrim i sve će biti na velikoj pozornici. Dakle, neće nastupiti polufinaliste na nekoj maloj pozornici, nego svima dajemo potpuno jednake uvjete. Petak, naravno, evo, Tomislav Galić i ja kad smo krenuli sve to, složili smo se u 30 sekundi da razvojimo tu priču, jer nekako mi se čini da nema smisla taj miks 10 pjesama jednih pop tambure, 10 pjesama klasične tambure ili tradicijske, jer dajemo priliku pop tamburi koja je popularna, ne možemo od toga bježati, ima također izvođača koji su na sceni etablirani i tako dalje, i to će biti vrlo zanimljivo. U petak kreće u 20 sati, to snima Hrvatska televizija, bit će snimka dogledno vrijeme, i nakon toga imamo koncert naše dive Doris Dragović. Dakle, to će trajati od 8 pa do ponoći, svi izvođači uz proglašenja, dodjelu nagrada, da neko ko završi taj festival kaže, ej, ja sam pobjednik festivala. Mediji kažu, evo, vrtimo pobjedničku pjesmu festivala. Tako da ima te nekakve konotacije.
0: Ima smisla, evo i ja kao sudionik medija što se toga tiče, ajde da kad pričamo o medijima odmah dodamo, dakle petak je HRT tu i snima.
1: Petak je snimka, HRT je tu, snimka će ići po programskoj skemi, ali kako obično ide, ja mislim da će ići vrlo brzo. Dakle, logično je bilo da do kraja rujna eventualno...
0: Pa do treći jedna uobičajena za postprodukciju.
1: Tako je, da bude u programu. I dolazimo do subote. Subota kao nekakav glavni dan, subota posvećena apsolutno tradicijskoj glazbi, tamburaškoj glazbi, to su one zlatne žice Slavonije i tu imamo također najbolje u ovom trenutku što imamo iz tamburaške glazbe. Nedostaje nekoliko velikih imena, ali to je situacija jer smo mijenjali dan. Dakle, sad je petak i subota, prije je završavalo nedjeljom, pa su određeni izvođači imali već gaže, koncerte i tako dalje, ali mi želimo da festival bude u prvom planu, da se ne prilagođavamo izvođačima. Izvođači koje je ovaj festival stvorio svojim nastupimo dao priliku, će razmišljati sljedeće godine, pa će jednu subotu ostaviti za festival. To je naša nakana, a i zbog kompletne organizacije puno nam je subota bolje rješenje nego nedjelja za finale Tamburaškog festivala.
0: HRT prenosi ovoga puta i to još nešto boljem terminu nego li je bilo proteklih godina.
1: Pa eto, malo smo se potrudili u tim razgovorima da ne ide u 21.15 ili kao odgođeni prijenos, nego ići će izravni prijenos u 20 sati i 15 minuta, lijepih 110 minuta sa proglašenjima odmah i ovo sam zaboravio reći, dakle uz naše etablirane izvođače, legende tamburaške glazbe, Štefa, Đuku Čajića, Slavonske Lole i ostale, da sad sve ne nabrajamo, imamo ta nekakva iznenađenja likova iz pop, zabavne glazbe koji prvi put dolaze na festival pjevati tamburaške pjesme. Žak Houdek pjevao tamburaške pjesme, ali nikad na festivalu. Dakle, on će na festivalu izvesti pjesmu. Dolazi nam Roko Vušković, također prekrasan vokal, čisto iz zabavnog miljea. On će pjevati pjesmu našeg Damjana Pirovića i dolazi nam Martin Kosovec. Dakle, Martin Kosovec koji je spadao u ovom trenutku među tri možda najpopularnija, najpropulzivnija mlada pjevača, dolazi sa tamburaškom pjesmom prvi put u karijeri. I to će biti jako, jako zanimljivo sve zajedno vidjeti i ove etablirane naše vedete ili legende i ove nove koji dolaze i donose nekakvu svježinu daha tamburaškoj glazbi.
0: Kad ste spomenuli Žaka, on će imati isto tako poseban doprinos ove godine u subotu.
1: Tako je. Festivalski orkestar je Alena Kovačević u petak, to zaboravih kazati. U subotu tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije kojim će ravnati Matija Fortuna je festivalski orkestar. A odmah nakon toga, možda 15 minuta stanke, Žak Houdek gala tamburaški koncert sa tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije. Dakle, ne Žak sa bendom, nego Žak koji će pjevati starogradske romance, pjevaće tamburaške pjesme, poznate, najpoznatije koje mi svi volimo. Tako da će to biti jedan poseban gala koncert sa tamburašima Hrvatske radiotelevizije i to je u ovom trenutku vrh glazbeni koji smo mogli dovesti u Požegu.
0: E sad da se još bacimo i na ovaj dio ne glazbeni, ali kulturno-umjetnički, dakle početak i kraj, početak sutrašnjeg dana i završnica u nedjelju vezani su tradicionalno uz folklor. Na koji način, kad je zapravo mimohod, kad je otvorenje i što nas očekuje u nedjelju?
1: Pa evo, sutra, danas će već biti proba, tako da publika, odnosno gledatelji mogu doći pratiti i probu tog mimohoda i nastupa folklornih skupina, ali sutra počinje taj program 16 sati 30 minuta. Ići će mimohod ili smotra folklornih skupina sve do pozornice, tako da nastup na pozornici nakon ovih tonskih proba za polufinale i za večer Vere Slobode. Dakle, jedan kolorit narodnih nošnji, pjesme, plesa, sve to je ukomponirano u cijeli festival i završava se u nedjelju sa cijelim danom, dakle, folklornog programa, također na glavnoj pozornici. Tako da nismo radili jedan miks isti dan, da publika ne može se koncentrirati, te je folklor, te su pjesme, te su probe. Pokušali smo to zaista dati prostor folkloru, da se on iskaže, pjesmama da se oni iskažu i publici priliku da jednostavno bira sva ova četiri dana što će gledati, ali ja mislim da će uživati.
0: Siguran sam da će uživati. Evo, baš smo prije ulaska u studiju pogledali i vrijeme, vremenska prognoza koja je često znala biti u Požegi, kako ste vidjeli, dugo nenaklona prema izvođačima, prema organizatorima. Čini nam se da će ove godine biti dobra, ne pretjerano vruće, ali ono, nadamo se, bez oborina i ugodno za uživanje u festivalu. Sve ovo što ste čuli, naravno, više detalja, sve izvođače, ako želite doznati popis i polufinalne i večeri pjesme i vina i završne večeri, možete pronaći kao i sve ostale informacije i na društvenim mrežama festivala, ali i na službenoj web stranici Zlatne žice Slavonije. Naravno, nismo spomenuli, a bilo bi dobro za sve nas koji u Slavoniji kažu da smo mi ono dobri domaćini, da se uvijek ima šta jesti, pit. Moramo spomenuti tu petak, dakle, i 30. jubilarna nam je Fišijada. Ovdje će isto tako biti u prolazu od suda, dakle, ova šetališna zona i raznih i sajmova i gastrozona i sve to skupa kako i priliči, pa čak i tamo kroz park, dakle, onom dijelu isto tako zanimljiv program.
1: Gdje će
0: u subotu isto dječji program.
1: Da. Trojstva, ja mislim da će biti taj ono šušur festivalski koje će ljudi moći zaista pogledati, kupiti nekakve suvenire, uživati u toj popratnoj ponudi i onda naravno svi prema pozornici. Tamo će biti mjesta čak više nego što je bilo na Trgu Svetog Trojstva što se tiče stolica, sjedenja, pomnog praćenja festivala, a naravno okolo je prostor također otvoren za publiku.
0: Rekli smo, dakle, Hrvatska televizija i snima i prijenosi, ali to se ne odnosi na vas, drage slušateljice i slušatelji, nego i na nama ovdje lokalnima, da mi dođemo na taj trg, a da drugi gledaju koji nisu prilici doći u Požegu. Dakle, upravo obrnuto, mi smo ti koji trebamo biti u tim stolicama, pa evo i s ove strane poziv svim našim slušateljicama, slušateljima, da u narednim danima barem jednom i barem jedan dan odaberu, ako ne mogu već svaki dan, i dođu i uživaju evo u ovom našem festivalu koji se od 1969. održava u Požegi. Hvala lijepo na gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušateljice i slušatelji, evo naš gost je u proteklim minutama bio Nikola Kristić, direktor festivala Zlatne žice Slavonije. A ovo što slušamo je upravo Martin Kosovec, o kojem smo govorili, i orkestar Hrvoja Harkanovca, premijerno pjesma Zatvorite penđere.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-89.
2: Slušali ste reprizu emisije Radija Valisa Urea.

0: Glazba koju volite. Glazba koju volite.
1: Radio RVA.

Radio Valis Aurea. Dobro jutro, dragi naši slušatelji, u točno 7 sati uz svježih 14 celzijevaca. Četvrtak je, treći dan rujna, pred nama je pretežno sunčan i vrlo topao dan, a najviše dnevne temperature kretat će se danas između 30 i 35 stupnjeva. I dok nam jutros donosi prve servisne informacije, u Požegi se danas budi jedno posebno uzbuđenje, jer danas počinje Zlatne žice Slavonije. Požega će dakle sljedećih dana, i ne samo Požega, nego cijela naša županija, živjeti u ritmu tambure, pjesme, druženja i onog našeg slavonskog štiha koji se teško može opisati riječima. To jednostavno, evo, znamo i sami, treba doživjeti. I zato od srca želimo dobrodošlicu svima koji su ovih dana doputovali u naš grad, u našu županiju zbog festivala. Dobro nam došli, možemo samo reći, dragi gosti, izvođači, dječaci, glazbenici, prijatelji i svi vi koji ste odlučili upravo ovih dana biti s nama u Požegi. Neka vam Slavonija bude dobar domaćin, neka vam pjesma bude najljepša uspomena i neka se iz našeg grada kući vrate svakako sa osmijehom. A mi ćemo vas naravno i ovoga jutra provesti kroz sve ono što trebate znati, od vremena, dakle vremenske prognoze, bioprognoze, prometa, do događanja koji nas čekaju i one informative koje je na rasporedu u točno 8 sati. Jer danas, evo, nije samo još jedan četvrtak, danas u Požegi ponovno čuju zlatne žice tambure. Dobro nam došli na festivalske dane, dobro nam došli na frekvencije radija Valis Aurea i dobro jutro iz naše Slavonije.

Evo, bez brige smo mogli uz Jessie Glenn i All I'm odraditi i jutarnju cijelu vježbu, naravno ako vam se da. Dobro jutro, u 7 sati i 15 minuta stigli smo do prometnog servisa, pa ukoliko krećete na put upravo u ovim trenucima ili vam je plano uskoro krenuti, znajte da su kolnici mokri i skliski, mjestimice na sjeveru Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tominovac, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog radova u mjestu Daranovci također se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Do 1. listopada do 17 sati zatvorena je cesta između mjesta Blatsko i Vesela. Obilazak je Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. I evo, podsjetimo još jednom da i naši gosti znaju, do 15. prosinca zatvorena je državna cesta u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižija Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka cesta i ponovno Osječka ulica. Radio Valisa Urea želi vam sretan put i svakako ugodnu vožnju.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi. Hrenovka pileća XXL Cekin 3,15 eura. Domaćica 300 grama 2,49. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Guštali smo, mi guštali uz Alenu Vitasovića, uz evo, svježih 15 Celzijevih stupnjeva, 7 sati i 27 minuta, ponovno smo zajedno, a kad smo već otvorili jutro uz dobro raspoloženje, evo jedne lijepe vijesti, biometeorološke prilike, danas će u kopnenim krajevima, dakle, kod nas biti uglavnom povoljne. Dakle, naš organizam bi danas trebao biti na istoj valnoj duljini kao i mi, dobro raspoložen i spreman na dan. Čeka nas pravi ljetni dan uz mogućnost djelovanja toplinskog vala na zdravlje, ali to je više nekako jug i Dalmacija, Jadran. Zato evo, bez obzira na to, mi ćemo biti do tamo negdje 30-31 stupanj. Dragi naši, voda neka vam bude najbolji prijatelj, laganija hrana, dobar svakako saveznik, a šešir, naočale i krema sa faktorom obavezna festivalska oprema. I ono najvažnije, ako baš ne morate, nemojte se danas pretjerano forsirati u najtoplijem dijelu dana. Posebno vrijedi za naše starije, kronične bolesnike i sve osjetljivije skupine. A za sve ostale, uživajte u danu, čuvajte energiju, jer večeras se u Požegi pjeva, svira i pleše na prvoj festivalskoj večeri. Inače, dragi roditelji i djeco, iskoristite i ova posljednja 4 dana praznika za odmor, igru, druženje i stvaranje lijepih uspomena. Uživajte još malo u bezbrižnim jutrima, zajedničkim trenucima, izletima, igri i svemu onome što još ovaj kraj ljeta donosi. A mi se prepuštamo sad glazbi kroz nekakvih 25 minuta ili 20 minuta i nešto manje, 15, saznaćemo zajednički što se sve dogodilo u protekla 24 sata na području Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Slušamo Tragu beskraju i Olivera, glazbu ćemo na trenutak ostaviti po strani i zaviriti među najvažnije informacije koje nam stižu iz policije, što se događalo u protekla 24 sata, imali novosti i na što danas posebno treba obratiti pozornost. Provjerit ćemo iz prve ruke, s nama je glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila s utorka na srijedu u blizini mjesta Hrvac, gdje je nepoznati počinitelj provalio u radni stroj u vlasništvu 86-godišnjaka i tuđio gorivo i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg sjedi kaznena prijava. A jučer, 20 minuta iza ponoći, policijski službenici su mjesta Lilovci u unutrašnjosti trgovine zatekli 39-godišnjeg muškarca prilikom provale. On je uhićen i doveden u prostorije policije radi provođenja kriminalističkog istraživanja, te je utvrđeno da je provalio u trgovinu u čime je počinio kazneno djelo teške krađe i osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Što se tiče prometa, jučer oko 11 sati 35 minuta u Požegi na raskrižju ulica Osječke i Šokačke ceste 19-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom dolaskom do raskrižja oduzela je prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 66-godišnjak i koji je u prometnoj nesreći lakše ozlijeđen, a protiv vozačice sjedi prekršajni nalog, dok je sinoć oko 19 sati i 55 minuta u Pleternici u odvojku ulice Mlinska 67-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom dolaskom na parkirališni prostor usred neprilagođene brzine udario u reklamni izlog zgrade i njemu je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna. Također bi najavila da će se sutra u vremenu od 10 do 18 sati na području naše policijske uprave provoditi preventivno represivna akcija u prometu usmjerena na nadzor brzine kretanja vozila i evo na samom kraju pozdravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala vam lijepo i na današnjem izvješću. Nakon ovih informacija vraćamo se našoj glazbi i dobroj energiji, svemu što nas čeka ovog festivalskog četvrtka, a prve vijesti slušajte već u 8 sati.

0: samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031 22 34 00. Volkswagen, das Auto.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka.

0: Žice Slavonije započet će danas svečanom festivalskom povorkom od Nove tržnice, koja na Trg Svete Terezije stiže u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, nakon koje ćemo doznati pobjednika i sudionika subotnjeg finala. Od 21 sati i 30 minuta koncertna je retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić-Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Sutra je dan za 30. fišijadu u Parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac sutrašnjeg dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati i 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije, a od 22 sata i 15 minuta koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju, posljednjeg dana festivala, na Trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati i 30 minuta. Detaljni program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Više od 700 učenika u Kaptolu, Pakracu i Lipiku imaće nove prilike za kreativno izražavanje, sport te razvoj digitalnih i drugih vještina, zahvaljujući projektima izvannastavnih aktivnosti za koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo gotovo 390 tisuća eura bespovratnih sredstava. Županica Antonija Jozić tim je povodom istaknula da ulaganje u obrazovanje nije samo ulaganje u infrastrukturu, već prije svega u znanje, vještine, interese i potencijale učenika. Osnovna škola Vilima Korajca Kaptolo ostvarila je 92 tisuće eura. Projekt obuhvaća matičnu školu te područne škole u Alilovcima i Podgorju, a tijekom dvije godine planirana je provedba 24 programa izvan nastavnih aktivnosti. Osnovna škola Lipik dobila je 127 tisuća eura. Kroz 31 novu izvannastavnu aktivnost učenici će razvijati STEM, digitalne, sportske, umjetničke i socijalne kompetencije, a projekt uključuje i nabavu suvremene opreme poput VR naočala, dronova, robotičke opreme i sportskih rekvizita. Osnovna škola Braće Radića Pakrac će projekt provoditi u matičnoj i svim područnim školama, a za njegovu provedbu odobreno je 170 tisuća eura. Tijekom dvije školske godine očekuje se 86 izvan nastavnih aktivnosti, od čega 22 nove. Naglasak će biti na razvoju digitalnih vještina kroz STEM, robotiku, videoprodukciju, ali i na podršci učenju te jačanju socijalnih kompetencija. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi danas i sutra u vremenu od 10 do 17 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Nakon osvojenog boda u Koprivnici, pred nogometašima Požeške Slavonije u subotu je novi izazov. U trećem kolu druge nogometne lige u Požegi dolazi Jarun iz Zagreba, koji je u prva dva kola ostvario dva izjednačena rezultata. Prilika je to da za Slavoniju da ostvari prvu pobjedu u drugoligaškom društvu, u čemu će im biti važna i podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije u subotu od 17 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 16,5 je Celzijevih stupnjeva, danas većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja.

Dobro jutro, 8 sati i 20 minuta. Čuli ste od Marijane nove vijesti, čuli ste i prognozu za danas. Gledam i narednih nekoliko dana, naravno s obzirom na to da nam je festivalski vikend od danas pa do nedjelje. I danas i sutra i u subotu lijepo vrijeme, temperature dnevne 30, možda i koji stupanj više. Što se tiče nestabilnosti,

Evropi trenutno možda mrvica nešto između subote i nedjelje tijekom noći, tamo u noćnim satima, onda nedjelja opet sunčana kao posljednji dan ovogodišnjih zlatnih žica Slavonije. A u današnjem programu što nas očekuje danas na festivalu doznajete nešto kasnije.

0: davim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

8.31 minuta, rekli smo da nam kreće danas festival, vjerujem da već znate kako je danas polufinalna večer i nakon toga koncert posvećen Veri Slobodi, no ono što treba sad još dodatno reći da će naravno uoči festivala sve skupa započeti tradicionalnom svečanom povorkom mimohodom koji ove godine kreće od prostora Nove tržnice u 16.30 sati. Prijordavskom ulicom prolazi kraj Arome kroz ulicu Stjepana Radića preko kružnog toka kraj pošte, ulicom Kamenitih vrata, ulicom Svetog Florijana do Adiko banke pa na trg Svete Terezije prema pozornici. Sudionici mimohoda ove godine su gradska glazba Trenkovi pa Duri Požega, Požeške mažoretkinje, Twirling klub Požega, povijesna postrojba Gradska straža Požega, povijesna postrojba Trenkovi Panduri Požega, Društvo Sveti Grgur, Požeška građanska straža, zatim folklorni ansambl Požega, pa Dječji vrtić Požega, Dječji vrtić Sveti Leopold Mandić Požega, KUD Požeška dolina, KUD Berda Brestovac, KUD Šijaci Biškupci, Zavičajno društvo Rama Pleternica, muška pjevačka skupina Grabarčani iz Grab Barija, KUD Ivan Goran Kovačić Velika, KUD Bektež, Matica Slovačka Kukućin Kuntarić Jakšić, HKUD Slavonija Jakšić, Udruga vinogradara, vinara i voćara Stjepan Kojdl Požega. Kad oni dođu na trg Svete Terezije, svečano otvorenje je u 17 sati i nakon toga ide i program nastupa folklornih skupina od 17.30 pa do 19 sati ovih svih koje smo spomenuli. Nakon toga, dakle, imamo polufinalnu večer, a svakako i bitan podatak je taj da će pobjednik polufinalne večeri ostvariti pravo nastupa na završnoj večeri finalnoj u nedjelju zlatnih, odnosno u subotu zlatnih žica Slavonije. U nedjelju, naravno, folklor kao zadnji dan našeg ovogodišnjeg festivala Oj Požego Sveti je na glasu. Ono što je još danas je svakako treba napomenuti koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Slobodi od 21.30 uz županijski tamburački orkestar Valis Aurea pod ravnanjem Saše Botičkog, Blanka Došen, Vlatka Kopić, Tena, Viktorija Kulišić, Dženka, Ružica Maurus, Bruna Oberan su imena koja će evo izvesti najpopularnije najljepše pjesme Vere Slobodi iz njenog naravno bogatog opusa koja bi ove godine proslavila i 90. rođendan. Puno danas naravno pričamo o festivalu, a prije toga ide Ivana Kindle, Sombrer, James Arthur.

0: Vreme u prometu.
1: Evo kakva je situacija trenutno u prometu u Hrvatskoj, ovdje bliže. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, zastoji na dionicama cesta gdje traju radovi. Zbog radova je nešto za zagrebačka obilaznica se vozi usporeno. No što je kod nas bitnije lokalno, da su radovi između mjesta Blatsko i Vesela produženi za još mjesec dana. Dakle, govorili smo cijelo vrijeme. 1.9. ovoga puta ide do 1.10. ali ima i novina. Raskopano, razrovano je u centru Pleternice, pa se vozi dosta otežano, baš ono tamo kod Trga Bečarca i tako dalje. Evo, čekalo se da prođe naravno i devetnice. Pokušajte i to zaobići, nije nemoguće jer ima i drugih naravno alternativa što se tiče toga. Drugih nekakvih novih situacija, radova nema. Sretno u prometu svima koji vozite. Sretan put želi Radio Valis Aurea.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi. Hrenovka pileća XXL Cekin 3,15 €. Domaćica 300 grama 2,49 €. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi.
2: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, Das Auto.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Fantasy, 8 sati i 59 minuta, evo minuta je do 9, idemo do Zavoda za zapošljavanje. Evo što se nudi trenutno, izdvojili smo samo dio, naravno da smo izdvojili da Radio Valis Aurea traži spikera ili spikericu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu uprava@rva.hr još danas i sutra. Panora, razvojna agencija Požeško-slavonske županije, traži suradnika ili suradnicu za projekte u području infrastrukture s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zatim, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1B Požega, rok je do 4. rujna, dakle do sutra. Love Kebab traži dostavljača ili dostavljačicu i konobara konobaricu sa 6 mjeseci radnog iskustva s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu grill.love@gmail.com, rok je 6. rujna. Kutjevo DD traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno od 1 godine, zainteresirani se mogu prijaviti kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno od 1 godine.

Jani traži jednog disponenta ili disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail jani.natjecaj@gmail.com rok je 8. rujna. Krauthaker traži 50 birača, biračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034 315 000 ili 099 213 2867, rok je 9. rujna. Presoflex traži 10 pomoćnih radnika ili radnica na gradilištu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem e-maila na adresu info@presoflex.hr, rok je 10. rujna. Dječji vrtić Požega traži 2 pomoćna radnika ili radnice za djecu s teškoćama u razvoju s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Rudinska 8 Požega, rok je 10. rujna.

A nama je lijep su posegi ovog vikenda, još jedan događaj, još nešto što se događa i veže se uz festival je to da je za vrijeme Požeškog festivala izbor najljepše uređenog izloga i poslovnog prostora tvrtki ugostiteljskih objekata pod nazivom Uredimo svoju Požegu, koju već devetu godinu organizira tjednik Kronika Požeško-Slavonska uz udrugu Požeški čuvari baštine i turističku zajednicu grada Požege. Važno je izabrati temu po kojoj će prostor biti uređen, nije važno koja je priča ili tema, radi li se o baštini, starinskom običaju ili o festivalu, već je važno predstaviti Slavoniju kroz dekoracije. Uz uređenje su dodatno se gleda i prezentacija prostora, stari predmeti koji iza sebe imaju svoju priču. Pozivaju organizatori sve da nastave tradiciju i u ovom tjednu urede svoje izloge i poslovne prostore te da se prijave na e-mail pozeska.kronika@gmail.com ili broj 098 464 174. Komisija će obići sudionike natječaja sutra od 9 do 12 sati. Dodjela nagrade za najljepše izloge bit će u subotu 5. rujna u Green Roomu festivala na Trgu Svete Terezije, predvidivo negdje oko 13 sati. Svi sudionici dobit će priznanja za svoj trud, a najbolje će biti nagrađeni vrijednim nagradama sponzora. Pokrovitelj glavne novčane nagrade od 200 eura ove godine gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević. Pokrovitelj nagrade i novi stanovnik grada Požege trgovački centar Pevek sa poklon bonovima od 100 eura. Već tradicionalno pokrovitelji nagrada su i restorani prenoćište Šenblik, izletište Stari Brestovac, turistička zajednica grada Požege.

0: BMX Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
1: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 eura. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 eura. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 eura. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
4: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne

Biće nam i sporta ovog vikenda. Evo, ponajprije ću istaknuti Slavoniju koja će odigrati utakmicu trećeg kola. Nakon osvojenog boda u Koprivnici pred nogometašima Požeške, Slavonije u subotu je novi izazov u trećem kolu druge nogometne lige. Nije istok nego jedinstvena. U Požegu dolazi Jarun iz Zagreba. U prva dva kola Jarun je ostvario dva neriješena rezultata, dakle po jedan bod, nema pobjedu, ali nema ni poraz. Prilika za Slavoniju da evo ostvari prvu pobjedu i to pred svojom publikom u drugoligaškom društvu, u čemu će naravno biti važna i naša podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije u subotu od 17 sati.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama. Prometna nesreća, autocesta A3 između čvora Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Podsjećam da su produženi radovi, odnosno rok dovršetka radova između Blatska i Vesele, s tim da su i produženi na sam grad Pleternicu, pa je razrovano u centru. Vozite, tražite alternativne pravce i krenite na vrijeme, uzmite si malo više do odredišta. U svakom slučaju, sretan put želiti Radio Valisa Urea.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi. Hrenovka pileća XXL Cekin 3,15 eura. Domaćica 300 grama 2,49. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Zlatne žice Slavonije započet će danas svečanom festivalskom povorkom od nove tržnice koja na trg Svete Tereze stiže u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, nakon koje ćemo doznati pobjednika i sudionika subotnjeg finala. O 21.30 koncertna je retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Sutra je dan nastup Viktorije Kulišić Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić Tene, Brune Oberan i

0: Njivački sud i publika birat će i najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19.30 sati. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Požeški gradonačelnik Borislav Miličević upriličio je u gradskoj upravi prijem za pukovnika Ivicu Kordića, novog zapovjednika središta za obuku i doktrinu logistike Požega i zapovjednika vojarne 123. brigade Hrvatske vojske te njegova zamjenika pukovnika Ivicu Mandića. Gradonačelnik Miličević čestitao je pukovniku Kordiću na imenovanju te mu poželio uspjeh u obnašanju nove odgovorne dužnosti, istaknuvši pritom važnost koju vojarna 123. brigade Hrvatske vojske i njezine sastavnice imaju za Požegu i cijelu Požeško-slavonsku županiju. Razgovor je bio prigoda za razmjenu informacija o radu i zadaćama središta te o mogućnostima daljnjeg razvoja suradnje grada Požege i vojarne 123. brigade Hrvatske vojske. Poseban naglasak je stavljen na aktivnosti koje se mogu zajednički provoditi u interesu građana, ali i na dodatno povezivanje vojne zajednice s lokalnom sredinom. Požega pritom ima posebno mjesto u sustavu vojne obuke u Hrvatskoj. U vojarni 123. brigade Hrvatske vojske djeluje više ustrojstvenih cjelina, među kojima su središte za obuku i doktrinu logistike, dočasnička škola Damir Tomljanović Gavran te bojna za temeljno vojno osposobljavanje. Pukovnik Ivica Kordić, rođeni Požežanin, dugogodišnji pripadnik Hrvatske vojske, dragovoljac i aktivni sudionik Domovinskog rata od njegovih početaka, a s Požeškom vojarnom i središtem za obuku i doktrinu logistike povezan je već niz godina. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila sutorka na srijedu u blizini mjesta Hrvac, gdje je nepoznati počinitelj provalio u radni stroj u vlasništvu 86-godišnjaka otuđio gorivo i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg sedi kaznena prijava. A jučer, 20 minuta iza ponoći, policijski službenici su mjesta Lilovci u unutrašnjosti trgovine zatekli 39-godišnjeg muškarca prilikom provale. On je uhićen i doveden u prostorije policije radi provođenja krivičnog istraživanja, te je utvrđeno da je provalio u trgovinu u čime je počinio kazneno djelo teške krađe i osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Što se tiče prometa, jučer oko 11 sati 35 minuta u Požegi na raskrižju ulica Osječke i Šokačke ceste, 19-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom dolaskom do raskrižja oduzela je prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 66-godišnjak i koji je u prometnoj nesreći lakše ozlijeđen, a protiv vozača se sledi prekršajni nalog, dok je sinoć oko 19 sati i 55 minuta u Pleternici u odvojku ulice Mlinska 67-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom dolaskom na parkirališni prostor usred neprilagođene brzine udario u reklamni izlog zgrade i njemu je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 27 je stupnjeva trenutno u Požegi, danas sunčano, unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, ali ne i posve stabilno. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 30 do 35.

0: Veliko otvorenje Plevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Plevex kluba. Plevex.
1: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa. Razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
2: Kad se Požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
4: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
3: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
4: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
3: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Više od 700 učenika u Kaptolu, Pakracu i Lipiku imat će nove prilike za kreativno izražavanje, sport te razvoj digitalnih i drugih vještina, zahvaljujući projektima izvan nastavnih aktivnosti za koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo gotovo 390 tisuća eura bespovratnih sredstava. Županica Antonija Jozić tim je povodom istaknula da ulaganje u obrazovanje nije samo ulaganje u infrastrukturu, već prije svega u znanje, vještine, interese i potencijale učenika. Osnovna škola Vilima Korajca Kaptol ostvarila je 92 tisuće eura. Projekt obuhvaća matičnu školu te područne škole u Alilovcima i Podgorju, a tijekom 2 godine planirana je provedba 24 programa izvanredne škole u Alilovcima i Podgorju, a tijekom 2 godine planirana je provedba 24

0: projekt provoditi u matičnoj i svim područnim školama, a za njegovu provedbu odobreno je 170 tisuća eura. Tijekom dvije školske godine očekuje se 86 izvannastavnih aktivnosti, od čega 22 nove. Naglasak će biti na razvoju digitalnih vještina kroz STEM, robotiku i videoprodukciju, ali i na podršci u učenju te jačanju socijalnih kompetencija. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi danas i sutra u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u programu Školski medeni dan iz hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Programom se su osigurana sredstva u iznosu od 251 tisuću eura za podjelu staklenki meda učenicima prvih razreda osnovnih škola na čitavom teritoriju Republike Hrvatske. Pozvali su zainteresirane osnivače školskih ustanova na uključenje u program za financiranje prihvatljivih troškova za med za pakiranu staklenku volumena 370 ml. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju osnivači školskih ustanova, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne regionalne samouprave i druge pravne ili fizičke osobe. Program će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola do 7. prosinca na dan obilježavanja Svetog Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, a u cilju educiranja i podizanja svijesti djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane, kao i pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost te promidžbu meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima. Javni poziv otvoren je do 1. listopada. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice trećeg kola. U subotu će na teren Jakšić i Kaptol, Hajduk iz Pakraca gostuje kod Oriolika, a Lipik dočekuje Sikirevce. U nedjelju u Velikoj igraju Papuk i Zadrugar, dok u Vidovcima Dinamo dočekuje Mladost iz Cernika. Sve utakmice započinju u 17 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Požega trenutno mjeri 28 celzijevih stupnjeva, danas uglavnom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren na sjeverozapadnim, a najviša dnevna temperatura od 30 do 32 celzijeva stupnja.

0: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. It's a bolt, they call my name, dancing under midnight rain. Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi, hrenovka pileća XXL cekin 3,15 eura, domaćica 300 grama 2,49 i to je to trajno mlijeko litra samo 46 centi.
3: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo Alen Nižetić i Anđeli sviraju bluz i note padaju s visina, kao što će padati i kod nas ovih dana, a sunčana razdoblja podržavaju povoljne biometeorološke prilike kod nas u kopnenim krajevima, tako da meteoropati se nemaju na što žaliti. Sve je u redu, idemo dalje. Požega je i dalje na 31 celzijevom stupnju, ali danas imendane slave Gordane, Gregori, Grge i Grgori.

A stanje na cestama, kaže, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, a svima vama koji nas slušate iz auta, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa Urea.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031 22 34 00. Volkswagen, das Auto. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 12 je sati, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković jučer je u Gospiću izjavila da je vladin cilj što prije sanirati otpad u Gospiću, a ne traženje da komentira što je za prekrivanje odabrana tvrtka sumnjiva poslovanja. Odgovorila je da se ni ministarstvo ni fond nisu miješali u prijedlog subjekta. Nikada nisam izjavila da smo dobili puno odbijenica za zbrinjavanje otpada u Gospiću, rekla je ministrica Vučković i pojasnila da nije bila riječ o procesu nabave za zakopani otpad, nego u procesu istraživanja tržišta. Na nama je da pokušamo taj proces provesti što kompletnije i dobiti što više iskazanih neformalnih ili neobavezujućih ugovora, jer to je proces istraživanja tržišta kako bismo što bolje pripremili plan, što brže sanirali okoliš i odvezli otpad i naravno što bolje zaštitili državni proračun. To je naša jednadžba, poručila je Vučković. Društvo Kostak odabrana je za izvođenje radova privremenog prekrivanja otpada na lokaciji u Gospiću. Poručilo je jučer da su taj posao dobili temeljem stručnih referenci prema Zakonu o javnoj nabavi, te kao netočne odbacilo navode po kojima je matična tvrtka u Sloveniji ilegalno zakopala tisuće tona otpada. Kostak Graditeljstvo tehnologija sirovine DOO hrvatska je tvrtka koja je sa slovenskom tvrtkom Kostak vlasnički povezana, ali posluje kao samostalna pravna osoba u skladu s hrvatskim zakonodavstvom.

0: ujutro bio meta iranskog napada raketama i dronovima koji je uslijedio nakon što su posljednjih dana američka i iranska vojska izvele nekoliko zračnih napada. Kuvajtska zračna obrana trenutno se suočava s neprijateljskim napadima i raketama i dronovima koji su rezultat podle iranske agresije, napisala je kuvajtska vojska na društvenoj platformi X. Kao odgovor na zločine koje je Amerika počinila protiv iranskog naroda, u tijeku su napadi raketama i dronovima na američke baze u Kuvajtu, potvrdila je iranska državna televizija ubrzo nakon toga na istoj platformi. Jučer je iranska revolucionarna garda napala nekoliko baza na Bliskom istoku koje koristi američka vojska, uključujući jednu u Kuvajtu. Iranske snage odgovorile su na drugu noć američkih bombardiranja usmjerenih na Islamsku republiku u tri dana. U napadima utorak na večer u Iranu ubijeno je ukupno 19 ljudi, uključujući 4 na vjenčanju. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova osudio je napade kao ratni zločin, žaleći što je svadbena ceremonija brutalno bombardirana kao dio očajničkog pokušaja Sjedinjenih Država da prikriju svoj neuspjeh.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj. Danas uglavnom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja.

12 sati i 19 minuta je, a povodom svjetskog dana fizikalne terapije koji se obilježava 5. rujna ili u subotu, Toplice Lipik i ove godine pripremaju prigodno obilježavanje uz poruku da zdravlje počinje pokretom kroz javno zdravstvenu akciju Pokretom do zdravlja. Građani su pozvani da se pridruže besplatnim aktivnostima na otvorenom i u bazenu namijenjenima svim generacijama. Program počinje u 9 sati zajedničkim vježbanjem u perivoju Toplica Lipik. Uz vodstvo fizioterapeuta, nakon toga s početkom u 11 sati slijedi rekreativno kupanje u termalnom bazenu koje je također besplatno.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura i perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

12 sati i 34 minute, a sutra bez struje, Bektež, Gradište, cijela naselja od 9 do 13 sati, Požega, ulica Frakaje Adžića od kućnog broja 27 do 101, te ulica Bana Pavla Šubića od kućnog broja 9 do 37 od 9 sati do 12, a mi idemo dalje uz Taylor Swift, Petra Grašu i Hozijera.

12:39, bili ovo animatori, nakon njih slijedi Kid Rock, nakon reklama pjeva nam Detour i dolaze nam vijesti na puni sat, točnije u 13 sati.

0: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031 22 34 00. Volkswagen, Das Auto.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
4: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaži.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Zlatne žice Slavonije započet će danas svečanom festivalskom povorkom od nove tržnice, koja na Trg Svete Terezije stiže u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, nakon koje ćemo doznati pobjednika i sudionika subotnjeg finala. Od 21 sat 30 minuta koncertna je retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi, uz nastup Viktorije Kulšić, Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Sutra je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina pop tamburaška večer. Vrhunac sutrašnjeg dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radio televizije, a od 22 sata 15 minuta koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati 30 minuta. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Požeški gradonačelnik Borislav Miličević upriličio je u gradskoj upravi prijem za pukovnika Ivicu Kordića, novog zapovjednika središta za obuku i doktrinu logistike Požega i zapovjednika vojarne 123. brigade Hrvatske vojske, te njegova zamjenika pukovnika Ivicu Mandića. Gradonačelnik Miličević čestitao je pukovniku Kordiću na imenovanju, te mu poželio uspjeh u obnašanju nove odgovorne dužnosti i istaknuvši pritom važnost koju vojarna 123. brigade Hrvatske vojske i njezina sastavnice imaju za Požegu i cijelu koju vojarna 123. brigade Hrvatske vojske i njezina

0: U vojarni 123. brigade djeluje više ustrojstvenih cjelina, među kojima su središte za obuku i doktrinu logistike, dočasnička škola Damir Tomljanović Gavran te bojna za temeljno vojno osposobljavanje. Pukovnik Ivica Kordić rođeni je Požežanin, dugogodišnji pripadnik Hrvatske vojske, dragovoljac i aktivni sudionik Domovinskog rata od njegovih početaka, a s Požeškom vojarnom i središtem za obuku i doktrinu logistike povezan je već niz godina. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi danas i sutra u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina, a darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila s utorka na srijedu u blizini mjesta Hrvac, gdje je nepoznati počinitelj provalio u radni stroj u vlasništvu 86-godišnjaka otuđio gorivo i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg sedi kaznena prijava. A jučer, 20 minuta iza ponoći, policijski službenici su mjesta Lilovci u unutrašnjosti trgovine zatekli 39-godišnjeg muškarca prilikom provale. On je uhićen i doveden u prostorije policije radi provođenja krivičnog istraživanja, te je utvrđeno da je provalio u trgovinu u čime je počinio kazneno djelo teške krađe i osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Što se tiče prometa, jučer oko 11 sati 35 minuta u Požegi na raskrižju ulica Osječke i Šokačke ceste, 19-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom, dolaskom do raskrižja oduzela je prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 66-godišnjak i koji je u prometnoj nesreći lakše ozlijeđen, a protiv znači se sledi prekršajni nalog, dok je sinoć oko 19 sati i 55 minuta u Pleternici u odvojku ulice Mlinska 67-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom dolaskom na parkirališni prostor usred neprilagođene brzine udario u reklamni izlog zgrade i njemu je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega trenutno mjeri 30,5 celzijevih stupnjeva, danas uglavnom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura do 33 celzijeva stupnja.

A u našoj gradskoj knjižnici na dječjem odjelu danas od 17 do 18 pričaonica za djecu od 4 do 6 godina. A mi idemo dalje uz Ed Sheerana, Lady Gagu, Bruno Marsa i Borisa Novkovića.

0: ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
3: name. Dancing under midnight rain. Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

13:35, sutra bez struje, Bekteš gradište, cijela naselja od 9 do 13 sati, Vetovo Majdanska od 9 do 11 i Požega ulica Frakaje Ađića i ulica Bana Pavla Šubića od 9 do 12 sati. Mi idemo dalje uz Previše pričaš, Lucas Graham i IT The Band.

0: 13 sati i 45 minuta i stigli smo do kraja našeg druženja. Bio je ovo ITD Band. Idemo dalje u Shakiru. Nakon reklama dolazi nam Marko Kutlić i Queen i vijesti u 14 sati. Želim vam ugodno popodne i da uživate u našim zlatnim žicama ovih dana.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa. Razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-223400. Volkswagen, Das Auto.
2: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatska policija je pojačala nadzor granice uz rijeku Savu nakon što je na području Bosne i Hercegovine u blizini granice uočena veća skupina migranata. Doznaje se danas u MUP-ovu izvještaju koju je policijska akcija u susjednoj državi pomagao i dronovima. Policijska tijela Bosne i Hercegovine poduzela su aktivnosti na svom području, dok je hrvatska policija istodobno rasporedila dodatne snage i opremu radi sprječavanja mogućih nezakonitih prelazaka na hrvatski teritorij, kažu u MUP-u. Dodaju da je to rezultat analize rizika i koordinacije s tijelima susjedne države kako bi Bosna i Hercegovina prevenirala nezakonite prelaske na mjestima gdje se oni najčešće događaju. Na hrvatskoj strani na području rijeke Save angažirani su policajci sa službenim plovilom, dok se nadzor državne granice u širem području provodio i iz zraka bespilotnim letjelicama. Program za mlade liječnike kojim se doktore medicine bez specijalizacije želi potaknuti na rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, stupio je na snagu danas, a osiguravat će stručnu podršku i dodatno usavršavanje, te im omogućuje stjecanje bodova pri prijavi za specijalizaciju. Program je namijenjen doktorima medicine koji su studij završili nakon 1. srpnja 2023. godine, imaju odobrenje Hrvatske liječničke komore za samostalan rad i nisu na specijalističkom usavršavanju, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva. Sudjelovanje je dobrovoljno, a liječnici će moći raditi u obiteljskoj medicini, hitnoj medicini ili javnom zdravstvu, domovima zdravlja, županijskim zavodima za hitnu medicinu i javno zdravstvo, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba te Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Program za pojedinog liječnika može trajati najviše 12 mjeseci. Slučaj neuspjelog napada dronovima na zračnu luku u Leipzigu početkom kolovoza mogao bi biti povezan i sa slučajevima pronalaska dronova i eksploziva u Srbiji, javlja njemački tjednik. Jedan od do sada identificiranih osumnjičenih za pokušaj napada dronovima na ukrajinski transporter u zračnoj luci Leipzig se povezuje s osobama koje su u lipnju uhićene u Srbiji zbog posjedovanja eksploziva, javlja njemački mediji, pozivajući se na sigurnosne krugove.

0: Obojica osumnjičenih se od lipnja nalaze u istražnom zatvoru, a njemačke vlasti ispituju povezano s osumnjičenima za pokušaj napada u Leipzigu jednim bjeloruskim i jednim litvansko-ruskim državljaninom.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, danas uglavnom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura do 33 Celzijeva stupnja.

0: Čak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura i perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa. Razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi. Hrenovka pileća XXL Cekin 3,15 eura. Domaćica 300 grama 2,49. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
4: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Something Just Like This, The Chainsmokersi su nam svirali, a mi ćemo samo kratko biometrošku prognozu i prilike vidjeti za sutra kako nam se najavljuje dok nam polako vatra svira uz Kako smo glupi, 15. i 17. je. Kažu slično kao i prethodnog dana, točnije danas uz sunčano vrijeme, unutrašnjosti, meteoropati i kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba povezanih s vremenom. Samo evo preporuke za zaštitu od vrućine nalaze se naravno i na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, pa si pogledajte. Ovo je vatra, nakon toga stiže Kapaldi, a uskoro i središnje vijest.

0: ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi, hrenovka pileća XXL Cekin 3,15 €, domaćica 300 grama 2,49 €. I to je to, trajno mlijeko litra samo 46 centi.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilice posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94 € i Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Večeras polufinalna večer Zlatnih žica Slavonije. Na snazi posebna regulacija prometa u centru Požege. Nogometaši Slavonije spremni za treće kolo i prvu drugoligašku pobjedu.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Zlatne žice Slavonije započeše danas svečanom festivalskom povorkom od nove tržnice koja na trgu Svete Terezije stiže u 17 sati, nakon čega slijedi i svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, nakon koje ćemo doznati pobjednika i sudionika subotnjeg finala. Od 21.30 je koncertna retrospektivna večer posvećena Veri i Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić-Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Sutra je dan za 30. fišijadu u parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac sutrašnjeg dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20.15 započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. A od 22.15 koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju posljednjeg dana festivala na trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19.30. Detaljniji program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Požeški gradonačelnik Borislav Miličević upriličio je u gradskoj upravi prijem za pukovnika Ivicu Kordića, novog zapovjednika središta za obuku i doktrinu logistike Požega i zapovjednika vojarne 123. brigade Hrvatske vojske te njegova zamjenika pukovnika Ivicu Mandića. Gradonačelnik Miličević čestitao je pukovniku Kordiću na imenovanju te mu poželio uspjeh u obnašanju nove odgovorne dužnosti, istaknuši pritom važnost koju vojarna 123. brigade Hrvatske vojske i njezine sastavnice imaju za Požegu i cijelu Požeško-slavonsku županiju. Razgovor je bio prigoda za razmjenu informacija o radu i zadaćama središta te mogućnostima daljnjeg razvoja suradnje grada Požege i vojarne 123. brigade Hrvatske vojske. Poseban naglasak je stavljen na aktivnosti koje se mogu zajednički provoditi u interesu građana, ali i na dodatno povezivanje vojne zajednice s lokalnom sredinom. Požega pritom ima posebno mjesto u sustavu vojne obuke Hrvatske. U vojarni 123. brigade Hrvatske vojske djeluje više ustrojbenih cjelina, među kojima su središte za obuku i doktrinu logistike, dočasnička škola Damir Tomljanović Gavran te vojno za temeljno vojno osposobljavanje. Pukovnik Ivica Kordić rođen je Požežanin, dugogodišnji je pripadnik Hrvatske vojske. Dragovoljac je aktivni sudionik Domovinskog rata od njegovih početaka, s Požeškom vojarnom i središtem za obuku i doktrinu logistike povezan je već niz godina. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa Požega Osječkoj 10 u Požegi je organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi danas i sutra od 10 do 17 sati s pauzama od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova. Za sudjelovanje u programu Školski medni dan hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu. Programom su osigurana sredstva u iznosu od 251 tisuću eura za podjelu staklenke meda učenicima prvih razreda osnovnih škola na čitavom teritoriju Republike Hrvatske. Pozvali su zainteresirane osnivače školskih ustanova na uključivanje u program za financiranje prihvatljivih troškova za med za pakiranu staklenku volumena 370 mililitara. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju osnivači školskih ustanova, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne regionalne samouprave i druge pravne ili fizičke osobe. Program će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola 7. prosinca na dan obilježavanja Svetog Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara u cilju educiranja i podizanja svijesti djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane, kao i pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju, biološku raznolikost te promidžbu meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima. Javni poziv je otvoren do 1. listopada. Za vrijeme održavanja festivala Zlatne žice Slavonije, koji će se ove godine održati na Trgu Svete Terezije u Požegi i središnji gradski trg, Trg Svetog Trojstva, neće biti zatvoren za promet. Njime će se normalno prometovati, a na njemu će biti moguće parkirati automobile i druga vozila tijekom svih festivalskih dana. Zbog festivalskih potreba, ne računajući pješačku zonu, jedina prometnica koja će biti zatvorena bit će ulica Pape Ivana Pavla II. I to sve do ponedjeljka 7. rujna, uključujući i taj dan. Ulica će biti zatvorena i u ponedjeljak na prvi dan škole zbog potreba raspremanja velike pozornice na Katedralnom trgu te odvoza pratećih kućica i štandova. U nedjelju u Požegi će se održati cestovna utrka Požeška sedmica organizaciji Atletskog kluba Slavonija Požega. Start i cilj utrke predviđeni su na prostoru Trga Svete Terezije. U vremenu od 10 do 12 sati bit će uspostavljena privremena regulacija prometa na prometnicama duž trase utrke. Trg Svete Terezije, ulica Franje Zauzija, ulica Kamenita Vrata, ulica Doktora Franje Tuđmana, Njemačka ulica, ulica Arslanovci, Dubrovačka ulica, Šokačka cesta, Osječka ulica, Novi atletski stadion, šetnica uz rijeku Orljavu, Osječka ulica, ulica Stjepana Radića, ulica Franje Zauzija, Trg Svete Terezije. Za vrijeme prolaska sudionika neće biti potpunog zatvaranja prometnica. Već će se promet privremeno regulirati i usmjeravati prema potrebi, ovisno o kretanju sudionika utrke. Sve sudionike u prometu i građane organizatori mole za strpljenje, razumijevanje i poštivanje uputa policijskih službenika i redara. Očekuje se da će se promet normalizirati najkasnije do 12 sati, poručili su iz Atletskog kluba Slavonija Požega. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila sutorka na srijedu u blizini mjesta Hrvac, gdje je nepoznati počinitelj provalio u radni stroj u vlasništvu 86-godišnjaka otuđio gorivo i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg sjedi kaznena prijava. A jučer, 20 minuta iza ponoći, policijski službenici su mjesta Lilovci u unutrašnjosti trgovine zatekli 39-godišnjeg muškarca prilikom provale. On je uhićen i doveden u prostorije policije radi provođenja krivičnog istraživanja, te je utvrđeno da je provalio u trgovinu, u čime je počinio kazneno djelo teške krađe i osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Što se tiče prometa, jučer oko 11 sati 35 minuta u Požegi na raskrižju ulica Osječke i Šokačke ceste, 19-godišnja vozačica koja je opravdala osobnim automobilom, dolaskom do raskrižja oduzela je prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 66-godišnjak i koji je u prometnoj nesreći lakše ozlijeđen, a protiv vozačice sjedi prekršajni nalog, dok je sinoć oko 19 sati i 55 minuta u Pleternici u odvojku ulice Mlinska 67-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom dolaskom na parkirališni prostor usred neprilagođene brzine udario u reklamni izlog zgrade i njemu je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna.
0: Sport.
1: Pred nogometašima Požeške Slavonije u subotu je novi izazov. U trećem kolu druge nogometne lige u Požegi dolazi Jarun iz Zagreba, koji je u prva dva kola ostvario dva izjednačena rezultata. Prilika je to za Slavoniju da ostvari prvu pobjedu u drugoligaškom društvu, u čemu će im biti važna i podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije u subotu od 17 sati. Klubovi treće nogometne lige istok ovog vikenda odigraće utakmice treće kola. U subotu će Pleternička Slavija gostovati kod Mladosti u Vočincima, dok Kutjevo nedjelju dočekuje ekipu Čepina. Obje utakmice su u 17 sati. Slavija je u prva dva kola ostvarila dvije pobjede, dok Kutjevo ima jedan bod. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice trećeg kola. U subotu će na teren Jakšići i Kaptol. Hajduk iz Pakraca gostuje kod Oriolika, a Lipik dočekuje Sikirevce u nedjelju u Velikoj igraju Papuk iz Drugar, dok u Vidovcima Dinamo dočekuje Mladosti Cernika. Sve utakmice započinju u 17 sati. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije će odigrati ovog vikenda utakmice drugog kola. U subotu u Vetovu Graševina dočekuje hrvatski dragovoljac iz Drenovca, dok su ostale utakmice na rasporedu u nedjelju, a parovi su Parasan Goloborci Kuzmica, Sloga Trenkovo, Graničar Zagrad Žeminovci, Požega Beska, Buk Dinamo Rajsavac, te Kroacije Mihaljevci i Slaven Gradac. Početak utakmice najavljen je za 17 sati. Drugo kolo druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije se igra u nedjelju. Parovi su Kreacija, Donje Obrežje i Dobrovac, Ovčare Dinamo Badljevina, Beska Biškupci i Sulkovci, Graničar Bučje, Mladost Pavlovci, te Omladina Čaglini i Slavonija Prekopakra. Utakmice započinju u 17 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme sutra, većinom sunčano, još u noći, ujutro uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblak, vjetar slaba, a najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, dok je najviša dnevna između 30 i 34 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 30 izmjerenih stupnjeva Celzijevih.
0: Stanje u prometu.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: networking i partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa. Razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušali smo Dancing in the Dark. Kroz minutu ulazimo u Novi Sad. A otvorit ćemo Novi Sad sa općom opasnosti, nebo iznad nas, Black or White, 90. i ovako stvari stoje. Goran Bara i Plaćenici. Evo našeg poslijepodnevnog današnjeg druženja. A danas se i otvaraju 57. Zlatne žice Slavonije, tako da ćemo kasnije se malo više osvrnuti i na poslijepodnevni program i večerašnji koji nas očekuje i naravno u idućim danima. A do tada nebo iznad nas, ovo je opća.

Rita Ora odsvirala 16.16 je Zlatne žice Slavonije spremne za početak Bračnom tamburu, središte festivala. Jedan je od naših naslova. Zatim gradonačelnik Miličević ugostio novog zapovjednika vojarne 123. brigade Hrvatske vojske. Onda imamo provale na području Požeštine u Alilovcima, zatečene provalni kod Hrnjevca ukradeno gorivo. Imamo vozači oprez dana u petak, pojačan nadzor brzine na prometnicama županije. Obilježavanje svjetskog dana fizikalne terapije u Lipiku, nakon godina čekanja počelo čišćenje korita Pakre i još dosta toga na rba.hr. Pročitaj Anđeo, Hilsa Mandela Mijač.

0: županiji. Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
1: i 098-212-535.
2: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
6: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
7: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
6: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
7: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
6: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
6: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušali smo jedinu u 16.30 je. A upravo u ovim trenucima nam kreće svečana festivalska povorka. Danas na Zlatnim žicama Slavonije, što nas sve očekuje? U 17 sati je svečano otvorenje festivala. U 20 polufinalna tamburaška večer, u 21.30 koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Slobodi. Nek se zna kad Slavonija slavi i nastupaju ženski tamburaški orkestar Valis Aurea pod ravnanjem Saše Botičkog. Nastupaju nam Viktorija Kulišić, Dženka, Bruna Oberan, Ružica Maurus, Blanka Došen i Vlatka Kopić Tena. Dođi danas na trg Svete Terezije i uživaj u 57. Zlatnim žicama Slavonije. Čeka nas pravo lijepa, dobra atmosfera, dobro raspoloženje. Mjesto je Požega definitivno, gdje se susreću tambura, tradicija i pravo slavonsko veselje. Dođi kroz iduća 4 dana, uživat ćemo u Zlatnim žicama Slavonije. A mi idemo polako dalje. Nas čeka naš program ovdje. To nam je Ariana Grande, Zašto još volim te, i Lady Gaga nakon toga.

Nakon svih ovih godina ovo je bilo dugme. A mi idemo s Rijanom prema vijestima o 17 našim lokalnim. 16.49, evo kroz 11 minuta smo natrag.

0: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031 2234 00. Volkswagen, Das Auto.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Kad se Požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Zlatne žice Slavonije za počeće danas svečanom festivalskom povorkom od nove tržnice koja na trgu Svete Terezije stiže u 17 sati, nakon čega slijedi i svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, nakon koje ćemo doznati pobjednika i sudionika subotnjeg finala. Od 21.30 je koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić-Dženke, Blanke Došen, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Sutra je dan za 30. fišijadu u parku Kraurljeve od 11 sati, dok je od 20 sati na trgu Svete Terezije večer pjesme i vina pop tamburaška večer. Vrhunac sutrašnjeg dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20.15 započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije. Uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije od 22.15 koncert će održati Žak Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika će birat najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju posljednjeg dana festivala na trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19.30. Detalji i program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila sutorka na srijedu u blizini mjesta Hrvac, gdje je nepoznati počinitelj provalio u radni stroj u vlasništvu 86-godišnjaka i tuđio gorivo i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg sjedi kaznena prijava. A jučer, 20 minuta iza ponoći, policijski službenici su mjesto Lilovci u unutrašnjosti trgovine zatekli 39-godišnjeg muškarca prilikom provale. On je uhićen i doveden u prostorije policije radi provođenja kriminalističkog istraživanja, te je utvrđeno da je provalio u trgovinu u čime je počinio kazneno djelo teške krađe i osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Što se tiče prometa, jučer oko 11 sati 35 minuta u Požegi na raskrižju ulica Osječke i Šokačke ceste, 19-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom dolaskom do raskrižja oduzela je prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 66-godišnjak i koji je u prometnoj nesreći lakše ozlijeđen, a protiv vozača se sjedi prekršajni nalog, dok je sinoć oko 19 sati i 55 minuta u Pleternici u odvojku ulice Mlinska 67-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom dolaskom na parkirališni prostor usred neprilagođene brzine udario u reklamni izlog zgrade i njemu je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna.
1: Pred nogometašima Požeške Slavonije u subotu je novi izazov u trećem kolu druge nogometne lige. U Požegi dolazi Jarun iz Zagreba, koji je u prva dva kola ostvario dva izjednačena rezultata. Prilika je to za Slavoniju da ostvari prvu pobjedu u drugoligaškom društvu, u čemu će im biti važna podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije u subotu od 17.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, vjetar slabi umjeren jugozapadni, najviša dnevna između 30 i 34 stupnja, a trenutno smo Požegi na 32 izmjerena.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

U Zeni slušali smo Probudi me. Samo kratak podsjetnik, danas kao i jučer je bilo do 17 sati organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi, ali imaš priliku još i sutra otići u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega, to je Osječka 10. Od 10 do 17 sati, a pauza je od 14 do 14:30. Za sve one koji imaju od 18 do 65 godina, evo prilike darovati krv. Kažem, još sutra od 10 do 17.

Ne dam da ovaj osjećaj ode. Ovo je Crvena jabuka. 17.46 je. U 17 sati se stiglo na trg Sveti Terezije svečanim mimohodom nove tržnice. Tako da imamo svečano otvorenje festivala, a od 19.30 će se predstaviti 10 lokalnih kulturno-umjetničkih društava. Početak polufinalne tamburaške večeri večeras nam je od 20 sati Zlatnih žica Slavonije, a koncertne retrospektivne večeri posuđene Veri Slobodi bit će nam od 21.30. Tako da dođite na trg Svete Terezije ovdje u Požegi i uživajte uz Zlatne žice Slavonije. Ostatak programa za iduća tri dana ćemo svakako evo predstaviti u idućim javljanjima. Ali uskoro su nama vijesti pa ćemo prije toga taj dio obaviti u 18 sati iz Hrvatske i svijeta donosimo.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-22-34-00. Volkswagen, Das Auto.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi. Hrenovka pileća XXL Cekin 3,15 eura. Domaćica 300 grama 2,49. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatska policija je pojačala nadzor granice uz rijeku Savu nakon što je na području BiH u blizini granice uočena veća skupina migranata, doznaje se danas u MUP-u, koju je policijsku akciju u susjednoj državi pomagao dronovima. Policijska tijela BiH poduzela su aktivnosti na svom području, dok je hrvatska policija istodobno rasporedila dodatne snage i opremu radi sprječavanja mogućih nezakonitih prelazaka na hrvatski teritorij, kaže MUP-u. Dodaje da je to rezultat analize rizika i koordinacije s tijelima susjedne države kako bi BiH prevenirala nezakonite prelaske na mjestima gdje se oni najčešće događaju. Na hrvatskoj strani na području rijeke Save angažirani su policajci sa službenim plovilima, dok se nadzor državne granice u širem području provodio i iz zraka bespilotnim letjelicama. Program za mlade liječnike kojim se doktore medicine bez specijalizacije žele potaknuti na rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti stupio je na snagu danas, a osigurava će stručnu podršku i dodatno usavršavanje, te im omogućuje stjecanje bodova pri prijavi za specijalizaciju. Slučaj neuspjelog napada dronovima na zračnu luku u Leipzigu početkom kolovoza mogao bi biti povezan i sa slučajevima prelaska dronovima i eksploziva u Srbiji, javlja njemački tjednik, jedan od do sada identificiranih osumnjičenih za pokušaj napada dronovima na ukrajinski transporter. Se povezuje sa osobom koja je u lipnju uhićena u Srbiji zbog posjedovanja eksploziva, javljaju njemački mediji pozivajući se na sigurnosne krugove u Njemačkoj. Rusija ne namjerava sniziti razinu diplomatskih odnosa s Njemačkom unatoč najavi Berlina da će zatvoriti ruski konzulat u Bonnu, priopćio je Kremlj u četvrtak. Moskva neće inicirati nikakvo smanjenje diplomatskih odnosa, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov u ruskoj državnoj televiziji. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je ranije izjavilo da je snižavanje odnosa među mogućim odgovorima na kaznene mjere koje je Njemačka najavila nakon otkrića drona natovarenog eksplozivom koji nije detonirao u zračnoj luci početkom kolovoza. Rusija poriče bilo kakvu umješanost u taj incident.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je sutra većinom sunčano, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura je između 30 i 34 stupnje, dok smo trenutno Požegi na 30 izmjerenih.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba?
5: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se ne slaže.

0: gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Idemo mi polako dalje, evo spomenut ćemo program Zlatnih žica Slavonije. 57. su nam po redu, trenutno nam evo prva večer, imali smo u 16.30 svečanu festivalsku povorku. Svečano otvorenje nam je u 17 sati bilo, polufinalna tamburaška večer nam je od 20 sati, tako da evo kroz sat i pol, kad evo imamo i koncertnu retrospektivnu večer, posveženo Veri Svobodi, to će nam biti večeras u 21.30 na Trgu Svete Terezije. Sutra 30. Požeška fišijada nas čeka, gradski park kraj Orljave u 11 sati. Imamo nastup tamburaškog sastava Ravnica. Onda imamo večer pjesme i vina na cjecateljsku festivalsku pop tamburašku večer Zlatnih žica Slavonije na Trgu Svete Terezije. Održavamo se to sutra u 20 sati. Festivalski orkestar pod ravnanjem Alena Kovačevića. Koncert Doris Dragović sutra na Trgu Svete Terezije u 22 sata. Dođite uživati u sve njene najveće hitove, a ima ih jako, jako puno. U subotu 5. rujna finalna nam je natjecateljska tamburaška večer 57. festivala Zlatne žice Slavonije na Trgu Svete Terezije u 20.15. Festivalski orkestar, tamburaški orkestar HRT-a i maestro Matija Fortuna. Koncert Žaka Houdeka uz tamburaški orkestar HRT-a na Trgu Svete Terezije u 22.15 je u subotu 5. rujna. I za kraj, 4. dan, nedjelja 6. smotra folklora Oj Požegu, Svet je na glasu i imamo izbor za najgizdaviju šokicu Trg Svete Terezije u 19.30. Tako da mi idemo polako dalje, već smo evo prošli sredinu zadnjeg sata, a kako drugo se zagrijati dobro za i upjevati za naš festival Zlatnih žica Slavonije nije nego uz jednog jedinoga, to je naravno Krunoslav Kiča Slabinac. Pa evo, iako u ovom terminu više ovako pop stvari puštamo, mislim da je stvarno vrijeme da idemo s ovim. Nakon njega nastavljamo mi dalje s našom pop glazbom. The Tour, Srce veliko, See You Again, mi plešemo Peljevo kazalište i 80.

Mi plešemo, ovo je bilo prljavo kazalište, samo ćemo evo probati što kraće reći što se tiče prometa i regulacije, kako se sve odvija. Središnji gradski trg Svetog Trojstva nije zatvoren za promet, s njim se može normalno prometovati, na njemu će biti moguće parkirati automobila, tj. Moguće je i druga vozila tijekom ovih festivalskih dana, a zbog festivalskih potreba, ne računajući pješačku zonu, jedina prometnica koja će biti zatvorena bit će ulica Papa Ivana Pavla II. I to sve do ponedjeljka 7. rujna, uključujući i taj ponedjeljak. Ulica će biti zatvorena i u ponedjeljak na prvi dan škole zbog potrebe raspremanja velike pozornice koja nam je na katedralnom trgu i odvoza naravno pratećih kućica i štandova, a u nedjelju ovdje u Požegi će se održati cestovna utrka koju smo spominjali, koja se zove Požeška sedmica, ona je organizacija atletskog kluba Slavonija Požega, tako da su start i cilj utrke predviđeni na prostoru Trga Svete Terezije od 10 do 12. Bit će uspostavljena privremena regulacija prometa na prometnicama duž trase utrke, a to je Trg Svete Terezije, ulica Franje Tauzija, ulica Kamenita Vrata, ulica Doktora Franje Tuđmana, Njemačka ulica, ulica Arslanovci, Dubrovačka, Šokačka cesta, Osječka ulica, Novi atletski stadion, onda šetnica uz rijeku Oljevu, Osječka ulica, ulica Stjepana Radića, ulica Franje Tauzija i Trg Svete Terezije. Tako da za vrijeme prolaska sudionika neće biti potpuno zatvaranje prometnica, već će se promet privremeno regulirati i usmjeravati prema potrebi. Naravno, ovisi o kretanju sudionika utrke, tako da evo, sve sudionike u prometu i građane organizatori mole malo za strpljenje, razumijevanje i da poštujete upute policijskih službenika i redara. Očekuje se da će se promet normalizirati najkasnije do 12 sati, tako su evo iz atletskog kluba Slavonija Požega isto poručili. I to nam je to. Mi idemo zatvoriti naše današnje druženje, uputiti se ka trgu Svete Terezije, tako da ćemo evo malo se tamo opustiti, zabaviti i uživati u sve ono što su nam pripremili za ova evo 4 dana koja su ispred nas, to je danas još 3 dana. Četvrtak, petak, subota i nedjelja Zlatne žice Slavonije 57. po redu. Lijepo vas pozdravljam, čujemo se sutra u isto vrijeme. I'm Like a Bird nam svira dalje Polje ruža uz Jakova Jezinovića.

0: Alex Osiek, ovlaštený trgovac za Volkswagen, poziva vás na Zlatné žice Slavonie od 3. do 6. rujna na trgu Svete Terezie u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, Das Auto.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Banana 89 centi. Hrenovka pileća XXL Cekin 3,15 euro. Domaćica 300 grama 2,49. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam veče, ja sam Nina Pranjić. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi još sutra od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14:30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila sutorka na srijedu u blizini mjesta Hremac, gdje je nepoznati počinitelj provalio u radni stroj u vlasništvu 86-godišnjaka otuđio gorivo i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg sjedi kaznena prijava. A jučer, 20 minuta iza ponoći, policijski službenici su mjesta Lilovci u unutrašnjosti trgovine zatekli 39-godišnjeg muškarca prilikom provale. On je uhićen i doveden u prostorije policije radi provođenja krivičnog istraživanja, te je utvrđeno da je provalio u trgovinu u čim je počinio kazneno djelo teške krađe i osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Što se tiče prometa, jučer oko 11:35 u Požegi na raskrižju ulica Osječke i Šokačke ceste, 19-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom dolaskom do raskrižja oduzela je prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 66-godišnjak i koji je u prometnoj nesreći lakše ozlijeđen, a protiv vozačice sjedi prekršajni nalog, dok je sinoć oko 19:55 u Pleternici u odvojku ulice Mlinska 67-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom dolaskom na parkirališni prostor usred neprilagođene brzine udario u reklamni izlog zgrade i njemu je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna.
1: Pred nogometašima Požeške Slavonije u subotu je novi izazov. U trećem kolu druge nogometne lige u Požegi dolazi Jarun iz Zagreba, koji je u prva dva kola ostvario dva izjednačena rezultata. Prilika je to za Slaviju da ostvari prvu pobjedu u drugoligaškom društvu, u čemu će im biti važna i podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije u subotu od 17 sati. Klubovi treće nogometne lige Istok ovog vikenda odigraću utakmice treće kola. U subotu će Pleternička Slavija gostovat kod Mladosti u Vođincima, dok Kutjevo u nedjelju dočekuje ekipu Čepina. Obe utakmice započinju u 17 sati. Slavija je u prva dva kola ostvarila dvije pobjede, a Kutjevo ima jedan bod.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra, većinom sunčano, vjetar slab, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, najviša dnevna između 30 i 34 stupnja, a trenutno smo na 28 izmjerenih u Požegi.

nužno baš, laž je sve što znaš. Rukama potežeš konce, mjesto da grliš,

Radio Valis Aurea. Dobro jutro, dragi naši slušatelji, u točno 7 sati uz svježih 14 celzijevaca. Četvrtak je, treći dan rujna, pred nama je pretežno sunčan i vrlo topao dan, a najviše dnevne temperature kretat će se danas između 30 i 35 stupnjeva. I dok nam jutros donosi prve servisne informacije, u Požegi se danas budi jedno posebno uzbuđenje, jer danas počinje Zlatne žice Slavonije. Požega će dakle sljedećih dana, i ne samo Požega, nego cijela naša županija, živjeti u ritmu tambure, pjesme, druženja i onog našeg slavonskog štiha koji se teško može opisati riječima. To jednostavno, evo, znamo i sami, treba doživjeti. I zato od srca želimo dobrodošlicu svima koji su ovih dana doputovali u naš grad, u našu županiju zbog festivala. Dobro nam došli, možemo samo reći, dragi gosti, izvođači, i glazbenici, prijatelji i svi vi koji ste odlučili upravo ovih dana biti s nama u Požegi. Neka vam Slavonija bude dobar domaćin, neka vam pjesma bude najljepša uspomena i neka se iz našeg grada kući vrate svakako sa osmihom. A mi ćemo vas naravno i ovoga jutra provesti kroz sve ono što trebate znati, od vremena, dakle vremenske prognoze, bioprognoze, prometa, do događanja koji nas čekaju i one informative koje na rasporedu u točno 8 sati. Jer danas, evo, nije samo još jedan četvrtak, danas u Požegi ponovno čuju Zlatne žice tambure. Dobro nam došli na festivalske dane, dobro nam došli na frekvencije radija Valis Aurea i dobro jutro iz naše Slavonije.

Evo, bez brige smo mogli uz Jesse Glein i All I'm odraditi i jutarnju cijelu vježbu, naravno ako vam se da. Dobro jutro, u 7 sati i 15 minuta stigli smo do prometnog servisa, pa ukoliko krećete na put upravo u ovim trenucima ili vam je plano uskoro krenuti, znajte da su kolnici mokri i skliski, mjestimice na sjeveru Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tominovac, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Zbog radova u mjestu Daranovci također se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Do 1. listopada do 17 sati zatvorena je cesta između mjesta Blatsko i Vesela, obilazak je Blatsko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. I evo, podsjetimo još jednom da i naši gosti znaju, do 15. prosinca zatvorena je državna cesta u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižija Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka cesta i ponovno Osječka ulica. Radio Valisa Urea želi vam sretan put i svakako ugodnu vožnju.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lunch Bar, kad je sve na jednom mjestu.

0: Mrkvice XXL Cekin 3,15 €, domaćica 300 grama 2,49 € i to je to trajno mlijeko litra samo 46 centi.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

mi guštali uz Alenu Vitasovića, uz evo, svježih 15 Celzijevih stupnjeva, 7 je sati i 27 minuta, ponovno smo zajedno, a kad smo već otvorili jutro uz dobro raspoloženje, evo jedno lijepe vijesti, biometeorološke prilike, danas će u kopnenim krajevima, dakle, kod nas biti uglavnom povoljne. Dakle, naš organizam bi danas trebao biti na istoj valnoj duljini kao i mi, dobro raspoložen i spreman na dan. Čeka nas pravi ljetni dan uz mogućnost djelovanja toplinskog vala na zdravlje, ali to je više nekako i jug i Dalmacija, Jadran. Zato, evo, bez obzira na to, mi ćemo biti do tamo negdje 30-31 stupanj. Dragi naši, voda neka vam bude najbolje prijatelje, laganija hrana, dobar svakako saveznik, a šešir, naočale i krema sa faktorom obavezna festivalska oprema. I ono najvažnije, ako baš ne morate, nemojte se danas pretjerano forsirati u najtoplijem dijelu dana. Posebno vrijedi za naše starije, kronične bolesnike i sve osjetljivije skupine. A za sve ostale, uživajte u danu, čuvajte energiju, jer večeras se u Požegi pjeva, svira i pleše na prvoj festivalskoj večeri. Inače, dragi roditelji i djeco, iskoristite i ova posljednja 4 dana praznika za odmor, igru, druženje i stvaranje lijepih uspomena. Uživajte još malo u bezbrižnim jutrima, zajedničkim trenucima, izletima, igri i svemu onome što još ovaj kraj ljeta donosi. A mi se prepuštamo sad glazbi kroz nekakvih 25 minuta ili 20 minuta i nešto manje, 15. Saznaćemo zajednički što se sve dogodilo u protekla 24 sata na području Policijske uprave Požeško-Slavonske.

0: Slušamo Tragu beskraju i Olivera, glazbu ćemo na trenutak ostaviti po strani i zaviriti među najvažnije informacije koje nam stižu iz policije. Što se događalo u protekla 24 sata, imali novosti i na što danas posebno treba obratiti pozornost, provjerit ćemo iz prve ruke. S nama je glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo tešku krađu provaljivanjem koja se dogodila s utorka na srijedu u blizini mjesta Hrvac, gdje je nepoznati počinitelj provalio u radni stroj u vlasništvu 86-godišnjaka i tuđio gorivo i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg sedi kaznena prijava. A jučer, 20 minuta iza ponoći, policijski službenici su mjesta Lilovci u unutrašnjosti trgovine zatekli 39-godišnjeg muškarca prilikom provale. On je uhićen i doveden u prostorije policije radi provođenja kriminalističkog istraživanja, te je utvrđeno da je provalio u trgovinu u čime je počinio kazneno djelo teške krađe i osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Što se tiče prometa, jučer oko 11 sati 35 minuta u Požegi na raskrižju ulica Osječke i Šokačke ceste 19-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom dolaskom do raskrižja oduzela je prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 66-godišnjak i koji je u prometnoj nesreći lakše ozlijeđen, a protiv vozačice sedi prekršajni nalog, dok je sinoć oko 19 sati i 55 minuta u Pleternici u odvojku ulice Mlinska 67-godišnji vozač koji upravlja osobnim automobilom dolaskom na parkirališni prostor uslijed neprilagođene brzine udario u reklamni izlog zgrade i njemu je na mjestu događaja naplaćena novčana kazna. Također bi najavila da će se sutra u vremenu od 10 do 18 sati na području naše policijske uprave provoditi preventivno represivna akcija u prometu usmjerena na brzine kretanja vozila i evo na samom kraju pozdravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala vam lijepo i na današnjem izvješću. Nakon ovih informacija vraćamo se našoj glazbi i dobroj energiji, svemu što nas čeka ovog festivalskog četvrtka, a prve vijesti slušajte već u 8 sati.

0: a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
3: Marketing radija Valis Aurea 034-271-355.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, veliki 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Zlatne žice Slavonije započet će danas svečanom festivalskom povorkom od Nove tržnice koja na Trg Svete Terezije stiže u 17 sati, nakon čega slijedi svečano otvorenje festivala. Polufinalna tamburaška večer započinje u 20 sati, nakon koje ćemo doznati pobjednika i sudionika subotnjeg finala. Od 21 sati i 30 minuta koncertna je retrospektivna večer posvećena Veri Svobodi uz nastup Viktorije Kulišić-Đenke, Blanke Došene, Vlatke Kopić-Tene, Brune Oberan i Ružice Maurus. Sutra je dan za 30. fišijadu u Parku kraj Orljave od 11 sati, dok je u 20 sati na Trgu Svete Terezije večer pjesme i vina, pop tamburaška večer. Vrhunac sutrašnjeg dana je koncert Doris Dragović od 22 sata. U subotu od 20 sati i 15 minuta započinje finalna tamburaška večer Zlatnih žica Slavonije uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije, a od 22 sata i 15 minuta koncert će održati Jacques Houdek uz tamburaški orkestar HRT-a. Ove godine ocjenjivački sud i publika birat će najbolje pjesme izvedene u petak i subotu. U nedjelju posljednjeg dana festivala na Trgu Svete Terezije je smotra folklora uz izbor za najgizdaviju šokicu od 19 sati i 30 minuta. Detaljni program festivala i popis svih izvođača možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Više od 700 učenika u Kaptolu, Pakracu i Lipiku imat će nove prilike za kreativno izražavanje, sport te razvoj digitalnih i drugih vještina, zahvaljujući projektima izvannastavnih aktivnosti za koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo gotovo 390 tisuća eura bespovratnih sredstava. Županica Antonija Jozić tim je povodom istaknula da ulaganje u obrazovanje nije samo ulaganje u infrastrukturu, već prije svega u znanje, vještine, interese i potencijale učenika. Osnovna škola Vilima Korajce Kaptolo ostvarila je 92 tisuće eura. Projekt obuhvaća matičnu školu te područne škole u Alilovcima i Podgorju, a tijekom dvije godine planirana je provedba 24 programa izvan nastavnih aktivnosti. Osnovna škola Lipik dobila je 127 tisuća eura. Kroz 31 novu izvannastavnu aktivnost učenici će razvijati STEM, digitalne, sportske, umjetničke i socijalne kompetencije, a projekt uključuje i nabavu suvremene opreme poput VR naočala, dronova, robotičke opreme i sportskih rekvizita. Osnovna škola Braće Radića Pakrac će projekt provoditi u matičnoj i svim područnim školama, a za njegovu provedbu odobreno je 170 tisuća eura. Tijekom dvije školske godine očekuje se 86 izvannastavnih aktivnosti, od čega 22 nove. Naglasak će biti na razvoju digitalnih vještina kroz STEM, robotiku, videoprodukciju, ali i na podršci učenju te jačanju socijalnih kompetencija. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj 10 u Požegi organizirano je dobrovoljno davalaštvo krvi danas i sutra u vremenu od 10 do 17 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Nakon osvojenog boda u Koprivnici, pred nogometašima Požeške Slavonije u subotu je novi izazov. U trećem kolu druge nogometne lige u Požegi dolazi Jarun iz Zagreba, koji je u prva dva kola ostvario dva izjednačena rezultata. Prilika je to da za Slavoniju da ostvari prvu pobjedu u drugoligaškom društvu, u čemu će im biti važna i podrška publike. Utakmica se igra na stadionu Slavonije u subotu od 17 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 16,5 je Celzijevih stupnjeva, danas većinom sunčano, ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stupnja.

ujutro, 8 sati i 20 minuta. Čuli ste od Marijane nove vijesti, čuli ste prognozu za danas. Gledam i narednih nekoliko dana, naravno s obzirom na to da nam je festivalski vikend od danas pa do nedjelje. I danas i sutra i u subotu lijepo vrijeme, temperature dnevne 30, možda i koji stupanj više. Što se tiče nestabilnosti, trenutno možda mrvica nešto između subote i nedjelje tijekom noći, tamo u noćnim satima, onda nedjelja opet sunčana kao posljednji dan ovogodišnjih zlatnih žica Slavonije. A u današnjem programu što nas očekuje danas na festivalu, doznajete nešto kasnije.

0: Kupujte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudelić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura i perilica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
3: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Delmiro, Target, Connect i drugih modela.
3: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing Radija Valisa Urea 034

8:31 minuta, rekli smo da nam kreće danas festival. Vjerujem da već znate kako je danas polufinalna večer i nakon toga koncert posvećen Veri Slobodi. No, ono što treba sad još dodatno reći, da će naravno uoči festivala sve skupa započeti tradicionalnom svečanom povorkom Mimohodom, koji ove godine kreće od prostora Nove tržnice u 16:30 sati. Prijordjavskom ulicom prolazi kraj Arome, kroz ulicu Stjepana Radića, preko kružnog toka kraj pošte, ulicom Kamenitih vrata, ulicom Svetog Florijana do Adiko banke, pa na trg Svete Terezije prema pozornici. Sudionici Mimohoda ove godine su gradska glazba Trenkovi Panduri Požega, Požeške mažoretkinje, Twirling klub Požega, povijesna postrojba Gradska straža Požega, povijesna postrojba Trenkovi Panduri Požega, Društvo Sveti Grgur, Požeška građanska straža, zatim folklorni ansambl Požega, pa Dječji vrtić Požega, Dječji vrtić Sveti Leopold Mandić Požega, KUD Požeška dolina, KUD Berda Brestovac, KUD Šijaci Biškupci, Zavičajno društvo Rama Pleternica, muška pjevačka skupina Grabarčani iz Grabarja, KUD Ivan Goran Kovačić Velika, KUD Bektež, Matica Slovačka Kukućin Kuntarić Jakšić, KUD Slavonija Jakšić, Udruga vinogradara, vinara i voćara Stjepan Kojedl Požega. Kad oni dođu na trg Svete Terezije, svečano otvorenje je u 17 sati i nakon toga ide i program nastupa folklornih skupina od 17:30 pa do 19 sati ovih svih koje smo spomenuli. Nakon toga, dakle, imamo polufinalnu večer, a svakako i bitan podatak je taj da će pobjednik polufinalne večeri ostvariti pravo nastupa na završnoj večeri finalnoj u nedjelju zlatnih, odnosno u subotu zlatnih žica Slavonije. U nedjelju, naravno, folklor kao zadnji dan našeg ovogodišnjeg festivala Oj Požego, Sveti je na glasu. Ono što je još danas je, svakako treba napomenuti, koncertna retrospektivna večer posvećena Veri Slobodi od 21:30 uz županijski tamburaški orkestar Valisa Urea pod ravnanjem Saše Botičkog, Blanka Došen, Vlatka Kopić, Tena, Viktorija Kulišić, Dženka, Ružica Maurus, Bruna Oberan su imena koja će, evo, izvesti najpopularnije, najljepše pjesme Vere Slobodi iz njenog, naravno, bogatog opusa, koja bi ove godine proslavila i 90. rođendan. Puno danas se, naravno, pričamo o festivalu, a prije toga ide Ivana Kindle, Sombrer, James Arthur.

0: u prometu.
1: Evo kakva je situacija trenutno u prometu u Hrvatskoj, ovdje bliže. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, zastoj na dionicama cesta gdje traju radovi. Zbog radova je nešto za zagrebačka obilaznica se vozi usporeno, no što je kod nas bitnije lokalno, da su radovi između mjesta Blatsko i Vesela produženi za još mjesec dana, dakle govorili smo cijelo vrijeme. 1.9. ovoga puta ide do 1.10. ali ima i novina, raskopano, razrovano je u centru Pleternice, pa se vozi dosta otežano, baš ono tamo kod Trga Bečarca i tako dalje. Evo, čekalo se da prođe naravno i devetnice. Pokušajte i to zaobići, nije nemoguće jer ima i drugih naravno alternativa što se tiče toga. Drugih nekakvih novih situacija, radova nema. Sretno u prometu svima koji vozite. Sretan put želi Radio Valis Aurea.

0: Proverite mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne. Ovaj vikend u MTL-u. Banana 89 centi. Fenovka pileća XXL Cekin 3,15 €. Domaćica 300 grama 2,49 €. I to je to trajno mlijeko. Litra samo 46 centi.
1: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea.